Tamna ben ni Maori hello alikita kiora namiko ora yo bien min gibesi o te taya yo isi kan she na koimi to one of the Pacific Autism Group support group ke te PASG re ga harawaki Somerville School the address at 88 Tripoli Road Ipamua te tai kan men te ate winan te ngapung na kon te ato one te imin tawano ayon kan te support group meetings dates aki ena korawa ki ye yo a te konopong wapi meten wan me a te tronopong nu wapi me wo wan nokas ki ne bet tronopong de bi me wan november ngai re kana a ke mi availability in den dai ke ke yesan de ki ni den an date kan ni ye ne ben not dates ki re ko kana ro na pa ko na ni me ki te wa de bu in den abung na hon te wa to wa na I mean ta wana ukan abon si de wo wa cha wa ai da ri na ni a de kana ko kan ka pani na ri ro no nai kai ko kana antar po na kon te namba e a ke wo wa su wa wo wa a ke o no wa o no wa o no wa su wa ni me wa ke ko kana ne pe ni me wa na kon pa